diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing ati

Matur nuwun sanget Bunda Wiwin suwe terus nggih. Dulur-dulur sing wonten Sidoarjo sedaya. Jari ini Bunda Wiwin guas pol. Aku lek ngegas mesti pol anjene. Ora kangen batu ye Bunda Wiwin. Wonten lagi panjenenganipun Denok Deni. Denok Deni Mua. Wonten ing Saindut Mas Suyanto, Suprayitno, Mas Perdi ugi.

lur madu jane. Bima kerja Siti Baroka Mas Jovan ugi wilujeng santen. Wonten ugi deking wis pirang taun Pak Dendi RRI. Sepoke tubuk mulai durung pupak sampai bogang. Karang rejo garum wilujeng dalugi kagem njenengan nggih. Ayo lanjut. Sing versi reggae sini. Lha bapake sing brewok mana? Ya gantian, bar sing brewok terus sing ora brewok. Mosok ati sing brewok terus. Abunari Karangrejo Garum milujeng sonten.

0: Matur nuwun ugi kagem pendengaripun Cak Moko Rahayu. Semangat Pak D. Mat beraktivitas. Uye.
1: Krentek ati bakal.
0: Salam kagem kadang-kadang penghuni lantai 2 nggih. Cak Timan. Mas Wardoyo Wijayanten.

Tunggu. Kang Pai, Kang Pai, matur nuwun sangat Kang Pai. Nggih, nenggo nggih, Bunda.

Ijeng dalu ugi menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo. Rasakaken lagon Selendang Sutra Kuning. Niku lawas banget, Ibu. Mboten gres. Kula padhasaken sing versi gloss, gres.

Dalugi kagem panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari. Cak dalem. Cak manugi wonten lubu. Wilujeng dalu Muhaimin Bambu piye cak kabare? Sehat terus nggih.

Mbak Jawa Tengah badhe nyapa rencang-rencang ingkang wonten kapurono. Babakan ngajum. Babatan ngajum. Matur nuwun Jawa Tengahipun pundi menika Pak Is? Oh, wonten kapurono babakan ngajum. Sampun

ngumbara. Aku ndoglok ing laladan jenenging Bandungan. Hawane adem tanpa kemul. Senadyan to dhewean aku tetep tak lakoni. Fotomu tetep tak sanding. Tak sawang sambil ngedep kucing.

0: panitia aku le, panitia. Cok, anu ki mumpung remaja ki syarat minangka sewan kowe sing diaturi ning Karang Kedempel ngono.
1: Oh, keling kula jenengan iki. Heeh. Lek ningali sing merah-merah darah ngoten sampun semaput e.
0: Ya aja dibuka ning kene. Eh, aja dibuka ning kene dhisik. Lek perkara aku mboleng iki wis mulai jaman purbawiyan. Ha iki dulur-dulur sing wis padha mirsani TikTok-e mbah iki ana Bu Sri Wayuni. Urip WA-e mok Mama Faldi yo urip. Iki dulur-dulur kok sebutno ya ora apa-apa.
1: Lah sing jenengan sebutaken kok ketingali nama-nama rondo ngoten iki.
0: Sik ta. Iki wis ana cathetane mengko ning sadurunge awake dhewe iki mbahas masalah korban apa ki riyaya korban ki kanggone generasi muda barang ki kudune ngerti. Ha iki lagu dhisik le, lagu dhisik. Ya. Ya, gak apa-apa, ora apa-apa. Pakde sugeng dalu. Ha iki dulur-dulur sing padha mirsani TikTok, monggo kula aturi gek pinarak dateng 081. Ayo 555 691 053.

0: kula nggih keluarga ketawa gede niki.
1: Lah iya kuwi. Ayo lupit kuwi le. Fly fish matur sembah nuwun.

kembalian Lupit sing ana ning Ketawang Gede. Sugeng dalu. Flawfis bandemin kuk. Matur sembah nuwun Kang Slamet. Iya sapa ae le ning kono le.

0: Kira rada setengah sedeng ngoten lho.
1: Kayake ngono tenane. Ben tenan. Ki patro kanggo sapa? Iya, patrole kanggo sapa?
0: Kula ta, Gus?
1: Iya, iya
0: ta. Pun kula catet is danten niku wae, Gus. Budhe Sri danten niku wae mun kula catet.
1: Budhe Sri, ya.
0: Nggih, mboten kesupen nggih. Wonten sing Yusri Gati tenetan mriku. Wonten Demit. Kang Demit tasik sadean ta, Gus?
1: Ana sing ngomong iku lare ganteng sak Malang niku, Bu. Ya.
0: Lho, ya. Lah nggih ta lah wong kula saking mriki mau saking pengkolan jenengan kula inceng kok Mas Kipling nggih antenge jani dapi-dapi.
1: Oh, jentenan niku enten keturunane tasian, Bu.
0: Nggih napa?
1: Kayake ngono.
2: Nggih, kula hanyalah marketing niki, damel Mbah Demit niki.
1: Marketing.
2: Marketing. Oh, lek pingin keturunane api kok ngene berarti harus dengan Mbah Demit. Soale cek api kok ngene. Nah, ngoten niku hanyalah marketing nggih, hanyalah kula niki hanyalah marketing
0: tenan. Atos atos jenengan.
1: Lho, Kipli ku masih ngadeg ngono atos arek iku.
0: Lah nggih. Atos atos jenengan Mas Kipli.
1: Lah niki pikantuk pambagya saka Bapak Rusdi.
0: Nggih, matur nuwun sanget sugeng dalu.
1: Kang Widodo barangki.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Wit.
1: Nah, mangga kula derek.
0: Nggih, terus wonten niki sinten niku? Piye paling wis sare lek nggih, Gus?
1: Sapa?
0: Jengupi.
1: Oh, iya iya. Ya.
0: Niku jeng Indah dereng nggih, ya.
1: Ada. Dereng. Anu
0: wis pendeke mboten sampi untung wis.
1: Nggih, wis jantan. Buriaten uga.
0: Oh, nggih Buriaten, matur nuwun sanget. Nggih kagem setuan ten monggo sing dereng-dereng satre niku. Patrol.
1: Patrol.
0: Patrol.
1: Lho kandhane ana tire iku lho le. Ha iya Mas yo mudhan-mudhun ngono tir tarti-tarti ngono ku ya to. Tapi ora apa-apa. Yuk, kita goyang lagi yo. Wis jam 12.24 menit.
2: Mas Jauhar monggo.

0: Dan iku wonten Bu Wigati ngang wonten wilayah Wonosobo kek ngendikane iku hujane deres mbah bengi iki. Walah yung. Apa?
1: Apa kuwi lali?
0: Ah niko Mas Dorpin matur.